0: Çaki. Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Ξέρεις τι μου λέει,